famu telele tu tu tu tu nu ye mfen fa fonga bai so se vai ngal rangi ai mese fo ini sina nei ta tu fe lo fo I pa uria le so sa an fo nei manu ye tele fa un neva yaso manu ye fo ita longa ye mso se vai ngai e ngai mo ta tu tu nu ye ye mo pelo tu so I fo la gli ye lo fa so so mai lo ta tu ri so I fo ye